0: territorio Marinchuelo.
1: Olkobel stora dikki geikietse plakatai, matselekke pisset statkraft ruana kolonialiserema maata Amerikas. Mapuche vilitse alkoalmu hjodihäjit lätäl norkas, chanmustahtime mosi oineet ate statkraft lä rikkon emialmu voikavuodai. Si pealustit joa pilmaiken, mille sitsiä passi.
2: Sí, bueno, Starcraft en el territorio. Nosotros como pueblo mapuche vivimos una invasión que fue la invasión de la colonización europea.
1: Millarai huichalaf la vuonjalas jodihäjji su alamui. Sonda tjänarkoi, att Norga lähtete kotolos kolonista ja att Starcraft ferte gässadit sin arbevirulas kuovloin. Millarai huichalaf oftasta tjuodi vihtelo hiemialmo servodaa ja joafku, ja sille puhta norki fuomasuhtit norka almoa ja ei se välti. Norka ferette kuorahalla tässi lägofiinodat lovihussan aivildisi. Mapuche vilitse servodaa la fostildan statkraft tjätsefa moduimai pilmai kein nammasas joas patse loijaaja. Tää la sitsiä bassi johka, ja statkraft la deikka huksen tjätsefa morustikii. Los Laos naamassas faamurustet kalkai planaa skarvistuvot jo njäljajaja tassai. Iemialmot konsultasjonat ja arkeologalas iskadämet maskaune dolos hautesaajii le maangidahtan projekta. Mapuche vilitse servodat läht oftsrädi internationala olmosvoikvuoda organisasjona Prodesk gässet loktenäsi norka kevahedjipäräi gähtsän organi. Advokata Guillermo Torres chilige att det si och evildit att det statkraft lärikon norka ravasvådalaa.
3: The complaint is pointing out is precisely the lack of compliance with all these obligations
1: from statkraft. Mutta maittai kuorahalla riskai. Mosin duimmat tjuhtset servodaaja, almukitta ja lundui. Lahka käipida, että kuorahallami vuodul pitch duimman johtui hehten tihtee täkkäräs rihkumi. Duimmat kalget lä saais outal ko projektat huksijuvuit. Ja nu ille statkraft tahkan vai vildi si. Torres tatsa, että ko lävel norkas tahtaa mi uomasta finnuda ollasit te gärne kahtadat. Statkraft hilogu buotsuotsuhusai, sille tjuvun buotlaai ja lovi maille hodjon Chiles. Statkraft tjuju hatte Chile ei se vältit lätsaadahan konsultasjonai sikki jämialmugin ja pähkälas servodaikuin mangmus kofti jaaja. Kodäht luopuhuvo odjo siitä lovi buotut tämän kuovlu täl gässet. Nu tatsa kuulahalla nolmos Marte Lerberg Kopsta.
4: Fyllingen av intagsmagasinet startet efter att vi hade fått tillåtelse från chilenska myndigheter till det, och det kom som följd av att de arkeologiska kartläggningarna och tiltakene som man gjorde som följd av en omfattande urfolkskonsultation var slutfört, och att myndigheterna därmed kunde tillåta fyllning av intagsmagasinet.
1: Statkraft Bälis är idag i sin gehoppallan bådodämmen där lämmas planas tjadat. Vaikke just väl det här simmar efter då att gå efter lykolmarägis lägerran norka OECD-laudegottis med rävve i att säljaka lättik och norka finnodat voikalas voimel.
4: Men detta projektet är ju nu färdigbyggt och börjar att producera ren energi nästa år, så att det har inte varit aktuellt och inte färdigställa projektet.
1: Mutta Mapuche vilitse alamot ja siihke torjosin äile väl vuollanan.
0: Vi står här idag för vi förväntar att norska myndigheter tar ansvar, och vi står här idag för att urfolksrättigheter inte kan vara något som bara gäller när det passar. Länge leve solidariteten. Viva la lucha por el territorio. Marinchuelo.

0: Ola, ola, ola.
1: I bet jag länder nåt jag var med Ola.
0: Jo, han Ola, jag gick nåt jag var med Ola. Det kom med, kulla i mitt en lådi, men ja, kan inte nåt jag var med Ola lådi, men han har kusat, kastora jävla lådi, men då talar med jag kan med det att jag inte det alltid att det är illet nåt jag var med Ola lådi. Och Mikael Halo jag gick nåt jag var med, men jag var lådi, och då var jag pissa ut och så istället kus pappa mis. Man näin ju isku sen sen näin kekskärkä.
1: No. Eipä tänä ole juomaan Oulaa sille nubeluotimiin.

de lättja gerätet mätan. Akte brevje, tejtje, bejede, bälje, ledälje, bälje,

0: ¡Viva la lucha por el territorio Marichueo!
1: Olkobel står att iki geikietje plakatai matselike bisset statkraft ruana kolonialiserema mata Amerikas. Mapuche viliche alkoalmu hjodi hädjit letal norkas, chan mustahtime mosi oinet att statkraft lärikon emialmu voik vuodai. Si pealustit joa pilmaiken mille sitsiä passin.
2: Sí, bueno, Statcraft en el territorio. Nosotros como pueblo mapuche vivimos una invasión que fue la invasión de la colonización europea.
1: Millä rai huichalaf la vuonjalas jodihäjji su alamui. Sondatsa NRK:i, että Norga lähtete kotolos kolonista ja että Statcraft ferite gässadit sin arbevirulas kuovloin. Millarai huichalaf oftasta tuodi vihtalo hiemialmo servodaa ja joafku ja siillä puhta norki fuomasuhtit norka almoa ja ei se välti. Norka ferette kuorahalla tässi lägo fiinodat lovihussan aivildisi. Mapuche vilitse servoda la fostildan statkraft tjätsefa moduimai pilmai kein nammasas joas bache loijaaja. Tää läsitsiä bassi johka ja statkraft ledeihka huksen tjätsefa morustikii. Los Laos naamassasva murustet kalkai plana skarvistuvot jo njäljajaja tassai. Iemialmot, konsultasjonat ja arkeologalas iskadämmet maskaune dolos hautesaji le mangiahtan projekta. Mapuche vilitse servodat läht oftsrädi internationala olmosvoikvuoda organisasjona Prodesk gässet loktenäsi norka kevahedji peregähtjan organi. Advokata Guillermo Torres chilige att si och ej vill dit att statkraft lärikon norka ravas vadalaa.
3: The complaint is pointing out is precisely the lack of compliance with all these obligations
1: from Mosin duimmat tjuhtset servodaaja, almogita ja lundui. Lahka käipida, että kuorahallami vuodul pitch duimman johtui hehten dihte täkkäräs rihkumi. Duimmat kalget lä saais outal ko prusäftat huksijuvuit. Ja nu ille statkraft tahkan vai vildisi. Torres tatsa, että go lävel norkas tahtaa mi uomasta finnuda ollasit te gääne kahtadat. Statkraft hilogu buotsuotsuhusai, sille tjuvun buotlaai ja lovi maille hodjon Chiles. Statkraft tjuju haatte Chile eisävältit lähtsaadahan konsultasjonen sikki jämialmogin ja pähkälas servodaikuin mangmus kofti jaaja. Kodäht luopohuvo odjo siitä lovi buotut tämän kuovlu täl gässet. Nuudatja kuulahalla nolmos Marte Lerberg Kopsta.
4: Fyllingen av inntaksmagasinet startet etter at vi hadde fått tillatelse fra chilenske myndigheter til det, og det kom som følge av at de arkeologiske kartleggingene og tiltakene som man gjorde som følge av en omfattende urfolkskonsultasjon var sluttført, og att myndigheterna därmed kunde tillåta fylling av intagsmagasinet.
1: Statkraft Bälis ejdaja sin gehoppallan bododämen där lämmas planas tjadat. Vaikke just väl den här simaj gå efter då ett gå efter lyg kolmarajes lejorran norka OECD-laudegottis mi ravve ja tjälhka lähtik och norka finodat voikalas voimel.
4: Men detta projektet är ju nu färdigbyggt och börjar att producera ren energi nästa år, så att det har inte varit aktuellt och inte färdigställa projektet.
1: Mot de mapuche vill inte alla mot jag säger att Torjosin är väl vållanan.
0: Vi står här idag för att vi förväntar att norska myndigheter tar ansvar. Och vi står här idag för att urfolksrättigheter inte kan vara något som bara gäller när det passar. Länge leve solidariteten. Viva la lucha por el territorio. Marichueo!